busu afina ko de wie ye do asume urade do do so wo de be sechene wo de be anwanwande o abra bom ti kaba kuma tu ni a che no anadwo ni a che no ni aka che ni wa be mo bu aho ni wo funi se entime mbem no and nunne urade ba be yo amefa sida suku emma mi aminu ya apostolo ko hakman